0: tu, te tine trăzu, cât mi-e rimpa fund. Mos mă cărcor, venete ichem larg. Tu păi mă pacă strit, e s-a dopac, nă cât er sir te gjar.
1: O, nă ne-am lar, păr ty mă djek një mal, i varfă.